0: Aliyena katonda omutuukire mutusabire.
1: Tulyokesa nnyo okubuna Yesu Kristo eyatutuumisa.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe. Endeema yo giteeke mioyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe. Kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutalinkukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutalinkukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria obutalinkukamuko.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisinde.
0: Erosi omusa.
1: Amiina.
0: Emikono gyayi Mukama.
1: Mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe.
1: Gwe byonna.
0: Katonda waffe.
1: Gwe byonna.
0: Katonda waffe.
1: Gwe byonna.
0: Amiina. Mu linnya lya Fatima,
1: n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: buli omu ayagalize munne emirembe.
1: Kaliga ka Katonda akajabula ebyensi.
2: Otusaasire.
1: Kaliga ka Katonda akajabula ebyensi.
2: Otusaasire.
1: Kaliga ka Katonda akajabula ebyensi.
2: Otuwe emirembe.
0: Wuna kaliga ka Katonda, wuna jebili liensi. Besimi abatidwa ku mbaga ya kaliga.
2: Ayi mukama,
0: sikwende gwengere mwange. Wabula yegea bogezi kigambo. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.